0: Ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči. Hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. Vítajte v našom pravidelnom pásme Hľadanie faktov, synchronicita dejín, portály k tomu. A dnes nám pribudne nová taká veľmi zaujímavá téma. A to nám prezradí náš pravidelný host Peter. A ja ho zdravím. Ahoj, Peter.
2: Tak a zdravím pre mňa teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, ale aj menej pravidelných poslucháčov. A tou témou bude umelá inteligencia, alias AI, Artificial Intelligence. No, ale to je taká akože bonusovka záležitosť, čiže nemusíme začínať hneď stade. Mne napadla taká vec zaujímavá. Ty používaš rada taký výraz, že chocholúšovia. Ľudia si pomyslia, že čo je to za bláznostvo. Tuto Iveta tak pomenovala parazity astrálne, ktoré sa tu nejak si presadili, ako však to je fenomén, ktorý bol, je a bude. To vždy, to je bez debaty. Ale prečo som ich spomenul, tieto záležitosti práve teraz v súvislosti s umelou inteligenciou? Za mňa osobne jeden jednoduchý a prostý dôvod. Strašne som si všimol, že to ide exponenciálne hore, brutálne. Odkedy je umelá inteligencia? Neviem, akože či tí ľudia skrz ňu hlúpnu, neviem. Možno aj naozaj hlúpnu. Že sa spoliehajú, neviem. Myslím, tým spoliehajú na umelú inteligenciu, netuším. To by bol možno taký námet na naše dnešné

0: rozprávanie. Ale to je jedna vec. Ďalšia vec. Skade vzniklo to podhubie pre týchto alebo tieto parazity. A kto alebo čo by sa im snažil zabrániť, alebo poviem, by sa im mal snažiť zabrániť prenikať do našej reality, alebo ak to chceme pomenovať, nášho kontextu existencie. No a v súvislosti s umelou inteligenciou a s parazitmi je tu tretia téma, ktorá nebude ničím novým. To sú tri také dlhodobé témy, ktoré sa budú rozoberať dlhodobejšie. Sú to, ja to nechcem pomenovať, že psychické poruchy alebo nejaké že psychické defekty, ale akútna epidémia. A tou epidémiou, tým problémom je epidémia samoty. To je za mňa veľmi zaujímavá vec, hlavne tá tretia. Súvisiaca hlavne s pandémiou, čiže 6 rokov, 6 a pol roka dozadu, prvá vec. A potom už, keďže tie lockdowny a izolácie síce prestali už tak 2 roky, 2,5 roka, možno aj dačo viac, to je teraz irrelevantné, to presné číslo tu fabulovať nejdeme. Podstata je niekde úplne inde. A to síce, že tá samota akosi neustupuje, ale práve naopak ona sa tak nejak si prehlbuje ešte. A to práve nie vďaka, ale lebo to sú negatívne vplyvy, tak kvôli umelej inteligencii, čiže AI. A to sa ako tak už nejak prelína. Tak skúsme tú prvú, to prvé, lebo to je všetko dohromady. Čiže skúsme si nejak si na celé to podhubie, že kto alebo čo to spôsobuje. To sú parazity, ktoré nemusia vôbec byť len nejaké biologické, teda fyzické, ale aj to nechcem nazvať, že parazity, ale aj nechcem ani pomenovať, že démoni. To by bolo príliš krátkozraké. Proste nazval by som to všeobecné nežiaduce spoločenské vplyvy. Nazvime to negatívne spoločenské vplyvy. Zlé fenomény spoločenské. Ako ich chceš nazvať? A ako to chceme rozobrať? Tak to sa ťa spýtam.
1: Prv by som začala od píky, že ktorá dimenzia, to je taká ako keby opakovacia rekapitulácia, že ktorá dimenzia umožňuje najhladší priebeh týchto entít alebo najjednoduchšie vplývanie na reality.
0: No, takto. My keby sme sa v úvodzovkách učičíkali, čiže pre bratov Čechov, také ako, že by sme boli strašne spokojní, že ale veď oni sú zo štvrtej dimenzie, to nie je žiadna katastrofa, alebo z hustoty štvrtého rádu, my ju preskočíme a budeme v peťke. No, ale ako si sa ukázalo, že to nie je celkom pravda. A teraz všetci, Ježišmarja, ani sa der vymýšľa. No, problém je totiž ten, že oni sú zo šiestej dimenzie a to je veľký prúser. Pretože ak oni sú o jeden rád vyššie, než ten, ktorý, alebo to, do čoho sa my ideme transformovať, ja neviem, čo bude. Ja neviem, čo v tej peťke bude. Lebo my vlastne budeme takto v úvodzovkách, máme ešte filter, má sa to cez čo predsediť. A to cez čo predsediť je peťka. Ale akože vieš si to predstaviť, čo bude? Lebo to budú priame paľby na to. Neviem, či akože teraz, že či sa chápeme.
1: Paľby z tej strany 6 alebo z tej strany 5?
0: Nie, však na 5-ke budeme.
1: No.
0: A zo 6-ky to bude strieľať na 5-ku, akože to bude strašné.
1: Už som pochopila, čiže vlastne už chápem, už svietim. Čiže tá 5-ka je de facto ohrozená vplyvom 6-ky.
0: No, poviem to tak, ona je ohrozená, nepoviem, že najviac. Ona je ohrozená, použijem výraz, existenčne, a to je vec, ktorú nechceš.
1: To je vec, ktorú nechceš, že to je tá porucha tých časových línií vďaka tým všetkým.
0: Áno,
1: veciom.
0: Áno, áno, presne tak. To je to, čo povedal majster Verich. Nedelej tú babovku tak veľkou, neboť sa ti rozsype vlastní mocnosti. To je jedna vec. A potom druhá záležitosť, ten princíp matriošky, hej, že je to vrstva vo vrstve, vo vrstvení vrstiev. Ani to neviem presne pomenovať. A, lebo to nikto presne nevie. To sú len teórie. To sú teórie. To nikto presne nevie. To je ako, hej, my si myslíme, koľko je stupňov na povrchu Slnka sa dá celkom. Ale my si myslíme, my máme teóriu, celkom ľahko akože determinovať, čiže určiť. Ale my máme teóriu, koľko je, aká je teplota vnútri Slnka, my to nevieme. Máme na to akože existujú určité pomerne exaktné odhady, ale na 100% sa to určiť nedá. Ne? A len tak akože hovorí.
1: No, ale no. To je dôležité, čo si povedal, pretože to znamená, že všetci sa varíme v jednom kotli, jeden guláš je to, ktorý vznikol vďaka tomu, že to celé, ako sa povie, pohúkalo, alebo neviem to nazvať po slovensky.
0: Pohúkalo,
1: že,
0: no, môžeš povedať.
1: Že nejaký kretíno tam niečo, nejaký experiment urobil, potom nejaký ďalší kretíno to chcel tiež, dajme tomu, a vyskúšal to inak a jeden kretíno proti druhému kretínovi a rozbúrali celý stan.
0: Stan by bol relatívne v pohode, lebo stan sa dá relatívne ľahko rozbiť. Toto je podstatne väčší problém. Podstatne väčší problém. Lebo predstav si, že rozbúraš nie stan, ale pevnosť.
1: Alebo rozochveješ vlastne ten náš vesmír, lebo v podstate to je ten motýlý efekt, že tam neexistuje, že niečo...
0: Alebo tak.
1: Áno. Že všetko sa zachveje, ako sa povie, a niečo viac, niečo menej.
0: Áno, dá sa povedať. Tak sa dá povedať.
1: No, je to dosť deprimujúce.
0: No moment, ale tak vieš. Môžeme byť všetci šťastní, vysmiatí, slniečko sem, slniečko tam, budeme všetci spokojní. Ale keď sa o pár čias zvrtne všetko, všetko sa to začne rúcať, porácať, kymácať a zrazu insider klama. Nie jedno, že niekto povie, že insider je zvestca zlých správ, mňa to nezaujíma. Pretože buď to tým ľuďom niekto povie, ja nehovorím, že iba ja som ten, ani sa nechcem ja si seba sám pasovať do role nejakého proroka, ale niekto do role niekoho, kto sa snaží vecne, jasne, stručne a presne definovať, niečo sa stane, ale čo sa reálne môže stať, ak sa čím skôr nezobudíme. Poviem to tak.
1: No, je tu možnosť, že by tá peťka išla do sedmičky?
0: No dobre, ale my nemôžeme, ako takto poviem. Vieš si predstaviť, že my by sme preskočili dva rády? Preskočíš jeden rád. Ideš z trojky na peťku, to nemôžeš. Do sedmičky sa toto, vieš?
1: A oni Lebo sa už, tak nemôžu ale... zachrániť?
0: Ale ako sa zachrániš? To je blbosť. Respektíve takto. Vysoko hypoteticky sa to dá, ale tam by boli nastali také deformácie, že to nechceš.
1: Uh-huh.
0: To nechceš. Vysoko teoreticky áno, ale tam už toto tu je dosť na hrane, čo sa odohrá, pretože my vlastne ani, my už dávno nie sme v trojke, my sme tak ani nie 3,5, my sme 3, tak 3,6, 3,6, 3,7, čo je absolútne ďaleko za ideálom, to je veľký špatný, tak vieš to, je úplne jedno, čo si kto myslí.
1: A zrýchluje sa to.
0: A zrýchluje. Presne tak.
1: No
0: a
1: takže...
0: Všetci, akože, a všetci sú šťastní, všetci sú spokojní, vysmiatí, vieš. A furt Španielsku, Portugalsku, neviem, neviem kde ešte, Fiesta, furt v Dánsku Hygge a v Grécku Buzuki. A všetci sú vysmiatí.
1: No.
0: A ja im to úplne uprdele. Nie, im to jedno. Mi to uprdele úplne. Pozri sa, čo sa deje.
1: No, to sú hrozné veci a tam sú tie konsekvencie ešte rôzne do toho, čo sa automaticky, energeticky ako keby...
0: A ešte najhoršie na tom je, že ono sa to násobí a tým ľuďom nedochádza. Teraz všetci hovoria, alebo budú vravieť, že to je katastrofa, však tuto rozpráva, insider rozpráva nezmyslí. Ako bola prvá, aj druhá, tak aj druhá svetová sa začínala na etapy. Už od 30. myslím 3. 4. tam začínala prvá fáza, keď Taliansko napadlo Etiópiu, potom Španielsko, občianska 36, potom júl 37, Japonsko napadlo Čínu a potom všetci vieme, ten chronicky známy dátum 1. septembra 39, to bolo akože oficiálne sa to tak berie, že oficiálny začiatok druhej svetovej. My máme tretiu svetovú začatú už od 2010, bola arabská, teda nastala, alebo začala arabská jar. A mne to úplne jedno, že niekto povedal, to je strašne dávno. Oficiálne to bolo tak. Technicky.
1: Ako myslí sa to, ako to podhubie, tá škrtnutie?
0: No nie, nie podhubie. No. Vtedy sa rozbehol arabský svet, teda rozbehol, pardon, pohol sa arabský svet.
1: Áno.
0: Potom máme Sýriu 2011, rok na to. A potom sa to úplne všetko pohlo. V 2014 začala tá tzv. Malá vojna na Ukrajine a potom a ten istý rok tie rôzne vojny na arabskom polostrove a v 2022 máme Ukrajinu. O rok na to máme, čo to máme, ako sa volá, Izrael versus Libanon a teraz máme Ameriku versus Irán. A čo chcú?
1: Tam Jemen aj všetko.
0: No áno, veď, ale ja som to myslel od toho 2014. Áno, celý tento, hej. No a ako aký iný a lepší dôkaz, že sme v tretej svetovej, aký iný a lepší dôkaz niekto chce? A neviem, možno.
1: Vieš, aký dôkaz niekto chce, že bude počuť tie triskáče a niekde to vedľa neho rachne. A vtedy to pochopí, že je naozaj v tej tretej svetovej a nepôjdem o internet asi tak 2 dní.
0: Áno, prosím ťa, povedz ten film. Ja som si nezapamätal ten film.
1: Let the world behind you, myslím. Let the world behind you.
0: Povedz o tom dievčatku, to má strašne.
1: To sme sa minule bavili, že ona vlastne išla si po svojom, to je tá nová generácia, to bolo krásne ukázané, že títo mladí mi úplne jedno, či to ide padne, rachne. On musí vidieť ten, neviem, 90. diel, alebo neviem, koľký diel toho Friends, tých priateľov a proste potrebuje sa samozrejme, že najesť ešte k tomu, lebo tam tiež aj bola strašne hladná, keď to hľadala a došla k tomu cieľu, našla, vyňucharala ten úkryt, čo niekto už...
0: Ale počkaj, ale vieš, my sa tu akože... My sa tak trošku pousmievame, ale najhoršie na tom je, že ten film nevznikol z núdze.
1: No určite, že to nie je náhoda.
0: Je strašné.
1: To je, ale veď sú všetky tie programy.

0: inovácie. Aj čo si ty spomínal, cez ten počítač, to vedomie uchy zachytené a tak ďalej. Ja som pozerala korejský film pred 2 rokmi, tam mi vlasy dúbkom stávali, čo tam to vedomie preniesli z vojačky nejakej na, a potom ho ešte rozmnožili. Proste to, tie pokusy sú neuveriteľné.
1: To nás zabije inakšie.
0: No veď, a čím, ako sa to povie, že s čím, nie, no tak obrazne bojuješ, tak s tým aj zahynieš, ale sú, je na to ešte taká iná prúpovidka u bratov Čechov, s čím, no neviem to teraz po česky.
1: To je jedno, ja viem, čo myslíš.
0: Asi vieš. Už len teda na záver ja opäť poviem, nech nám je Boh milosrdný, lebo tak potom bude všetko, bude nebo plné, peklo plné, povedzme si otvorenie, bude sa to musieť rozdeliť, lebo čo sa stane? No tak zanikne simulácia, zanikne, ti zhasne tá tvoja simulácia, alebo ti zhasne to plátno, hej, ten film, ti vypnú.
1: Ale vieš, potom otázka znie, teraz niekto povie, že toto sú blázni, ale premyslí si, hej, že aj tie stroje, čo bude, má byť, chce byť ich cieľom, lebo oni sú si vedomé. Dobre, niekto povie, že akože stroje nemajú vedomie, ale zase oni nie sú úplne sprosté, tie stroje, aj keď majú chladnú logiku. Vieš, že úplne, že logiku. Tam nie je cit, emócia. Ale v samej podstate stroje sú si vedomé, že keby že vypráskajú ľudí, no tak není ništ, ako sa povie. Jež, lebo im nebude kto mať dodávať túto energiu, šťavu.
0: Áno, ale to si dobre povedal.
1: Neviem, vieš, počkaj, ale akože rozumieš mi, nie?
0: Áno, ale veď aj v tom Matrixe ukázali, že sa niektorí pridali na ich stranu. Tam tie stroje sa pridali niektoré na ich stranu.
1: Počkaj, teraz zase na ich stranu.
0: Na stranu toho dobra, že...
1: Jaj, počkaj, ja zase.
0: Ja to tak poviem, tak ako v materskej škôlke. No, jednoducho, že to zlo tiež potrebuje to dobro, aby mohlo byť zlom.
1: Vieš, no pretože tam... už keď vystrieľaš náboje...
0: Tak. A to je dualita. Lebo nemôže, keď je dualita zadefinovaná, to ako keď si zadefinuješ nejaké podmienky v nejakom umelom, nejakom pokuse v teráriu, zadefinuješ si vlh,
1: napríklad, alebo v laboratóriu.
0: Áno, zadefinuješ si tam jednoducho nejaké štandardné veličiny, nejaké konštantné veličiny, ktoré budeš stále ako uvádzať ako štandardné. A keď jedného dňa...
1: Alebo budeš chcieť,
0: tak jedného dňa, keď to začne haprovať a blikať a sa to meniť, tak už ten tvoj pokus stiahneš roletku, vypneš a odídeš. Alebo budeš musieť pracovať na tom, tak aby si vytvoril nejaký nový pokus, ale opäť tam musíš niečo nahodiť, nejaké hodnoty.
1: A to je veľký problém.
0: A to nahodenie tej elektriky, ako som tiež povedala, to nahodenie tých hodnot je veľké umenie. Pretože keď je to všetko už tak rozbagrované,
1: rozhádzané,
0: tak to už...
1: Povedzme to slušne, ale povedzme to, ako to je rozhádzané.
0: Ale, no, ale to už je umenie aj pre tých profikov, podľa mňa. Pre tých špecialistov, ktorí sa tomu rozumejú a ktorí by boli schopní to ovplyvniť alebo zmeniť. Už je to tak ďaleko, že nemalo to podľa mňa, lebo to už stráca zmysel. A keď niečo stráca zmysel, tak väčšinou to, ako sa povie, zmizne z obrazovky, to je silné slovo.
1: Nie, počkaj, tuto ti zaskočím, ťa trošku zaskočím. Prečo zmizne? Ja si myslím, že to nie je silné slovo. Ja si myslím, že v samej podstate to nie je až taký nezmysel.
0: Nie? Lebo sa mi to zdá silné, vieš, že zmizne.
1: Prečo? Nie, počkaj, akože to sa vytesní.
0: No, veď,
1: lebo po určitom čase, ak máš niečo, čokoľvek, hej, napríklad tovary. Teraz niekto povie, že no, insider je úplný blázon. Ale teraz sa predstavovali nové mobily, skladačky, Samsung predstavil novú skladačku Fold 8, tvrdí sa, že veľmi podobný štýl, nový formát skladací bude mať iPhone, myslím, že ho idú volať Ultra. A teraz je to premiéra, ten formát. Všetci skladačky poznáme, telefónne skladačky poznáme. Ale predávajú sa, no, dobre, zle. Málo, lebo je to drahé, strašne. Kto chce, ten si to kúpi, o to teraz nejde. Ale ide o jeden princíp. Či ten formát bude, alebo nebude mať budúcnosť, ukážu po A predaje a po B, ako sa s tým ľuďom bude robiť. Neviem, či akože chápeš.
0: Áno.
1: Že... Ne, rozumieš?
0: No, a tým to... pádom tie staré rady zmiznú, alebo neviem, tak si to chcel povedať, že sa zrazu
1: prestanú predávať? No, ale buď zmiznú, alebo prestanú, teda budú sa slabšie predávať a vlastne ako kto by nevyhnutne investoval strašne veľké a ťažké peniaze do ničoho, čo sa buď nebude predávať vôbec, alebo sa to bude, teda stane sa z toho slabý nízkopredajový alebo tzv. Nízkoprofilový tovar, to nikto nebude robiť. Je proti logike.
0: No, vieš, čo je fascinujúce, že teraz ma napadla taká prímera. Zober si božstva ako vo všeobecnosti v každej tej tradícii toho, ktorého národa. Že by sa prestali praktikovať rituály k ním.
1: Prestali to si neviem, sa... To si neviem predstaviť.
0: No veď taký pekný film bol, 20 rokov dozadu som ho videla, Merlin, o takom tom čarodejovi, ktorý vlastne...
1: Počkaj, ale zastavím ťa. A ty no? Si myslíš, že by sa to reálne dalo? Akože? Že je prestať toto?
0: Že, no nie, že keď ako to, že keď prestaneš to božstvo veriť, že ono v podstate... Ono nezanikne, len ono nie je aktívne.
1: No, však práve na to hovorím. No. Sorry, o tom hovorím.
0: Áno, ono nezaniklo. Aj tá, v tom Merline to bolo také pekné, že prečo ste ma prestali, nejaká to bola dáma z jazera, som to videla v španielčine, že prečo ste ma prestali uctievať, ľudia ma prestali uctievať, tak už nemám silu, alebo také niečo povedala, vieš?
1: Aha,
0: že tu nemôžem, ja ti náražam na smeť na to, čo si začal v tom úvode, hneď sa k tomu vrátim, veľa by si asi posluchači nemysleli, že my tu budeme rozprávať o niečom inom, ako sme povedali. Ja idem sa k tomu vlastne okľukov vrátiť, že veď tí ľudia ma prestali brať vážne, tí ľudia ma prestali uctievať, prestali sa ku mne prihovárať, prestali mi nosiť obete a nemám na to... Ako to povedala nejak, že nemôžem to ovplyvniť už teraz. Ani myslenie, ani... Že proste som slabá, tak nejak povedala ona vtedy.
1: Zaujímavé.
0: No.
1: Zaujímavé.
0: Takže to ma napadlo, že ak teda tá nejaká entita, ktorá si tu osvojovala tento typ vývoja, čiže tá umelá inteligencia napríklad, sa chcela niekde zrealizovať a nevie sa, kde pichnúť, vieš, že hľadá si tie dimenzie, hľadá si tie možnosti, to podhutne.
1: Nie, ty počúvaj, ale toto je inak nebezpečné.
0: Tak ona v podstate...
1: Nie, počkaj, no. Ale uvedomuješ si, aké to je nebezpečné.
0: Ohromne nebezpečné, to je hra s ohňom. A ona v podstate, ak to takto prevediem na drobné, lebo však to sú také tie moje, vieš, pocity a moje názory,
1: no moment, ale akože je ti jasné, že to je strašne nebezpečné.
0: No je to, pretože to je presne ako keď ti niekde príde invazívna rastlina, ktorá je prenádherná.
1: Krásna, ale robí
0: ale ty si nevieš, že je invazívna. Proste sa ti to objaví. A ty si ju jednoducho tak obľúbiš a ty jej vytvoríš tak podmienky. A ty sa o ňu budeš starať a budeš sa k nej pomaly modliť, aká je nádherná, že ti donesie ešte nejaké
1: lebo
0: plody.
1: Lebo bude.
0: A možno, že ti aj plody nejaké dá, vieš, že proste budeš fascinovaný. Lenže potom jedného dňa zistíš, že ti to tu všetko poničí.
1: Ježiš.
0: To je, vieš, čo mi to pripomína, ako keď ti
1: príde
0: votrelec z iného sveta, nazvime to svet, čiže dimenzia.
1: To je on, ja ti rozumiem. No.
0: A chce si tu vytvoriť podmienky na svoj život. Tuto budem doma, tu ma majú radi, tu ma uctievajú, tu sa ku mne pekne chovajú a ma piplu.
1: Nehovor o tom, lebo to je strašné. Akože nie, počkaj, ja akože chápem, ale vieš o tom, že to tak funguje?
0: No jak?
1: Nie, akože nie furt, ale v mnohých prípadoch.
0: No, to sú tak ako keby.
1: Počkaj, ja ti dám príklad. Viem, že napríklad tu u vozíkov v Austrálii, čo to bolo? Už viem. Neviem koľko, čo tu bolo. Bolo tu vojačo s riečným ekosystémom. Tu bola nejaká nerovnováha, nepoviem čo, lebo neviem. Neviem, akože proste fakt neviem. Ale viem jedno. Zistili, že problém vyrieši kapor. No lenže čo čert nechcel, kapor nemal, a dodnes nemá, len tak mimochodom, prirodzeného predátora. A hádaj čo? Z kapra sa stala miestna najhoršia a najväčšia škodná vôbec. Jedna z najhorších envirokatastrof, a to sa nemyslí nejaká biologická, chemická, neviem aká zbraň, proste akože normálne nasadili druh z inokade a nevedia si s tým dodnes skladať rady. Strašne ľudia toho lovia na kilá a furt v kuse a ešte dostávaš za to aj dotáciu od štátu. Keď normálne akože nalovíš, a keď to akože prídeš, máš povolenie jedno, toto, hento jedno s druhým, a že ju, ako dobre ste nám urobili. Všade je to ako mor toho kapra. Furt. Tak, reálne.
0: Ale to je porušená, vidíš, porušená rovnováha. To je taký
1: Tak
0: istý
1: je.
0: prípad.
1: Mne to nevravia, to
0: No ale
1: viem.
0: to je to isté, lebo tu sa porušila rovnováha energetická a tak teda to sa porušila tým všetkým, čo sa tu deje. A
1: A ne, že ne,
0: no
1: ako
0: a
1: sa povie.
0: dopustené bolo, čiže ľudia sú ľahostajní. Tak sa to stalo. A tým pádom ti...
1: Ale otázka na teba, lebo ja, ako sa povie, ty si strašek, ja som krtek, strašek to je ten korýš, čo jeho oči, naše oči vidia farby a koľko je svetla, jeho oči vidia 17 či 18 takých aspektov, takže ty si strašek, ja som krtek. A tvoja expertíza. Kto to tu rozbabrala kedy? Plus minus drobné.
0: Ja by som to povedala tak, komu sa to podarilo rozbabrať a kedy?
1: Nie, dobre, takto. No, kedy? Povedz, daj.
0: Komu sa to podarilo rozbabrať a kedy?
1: No, ja neviem, ty povedz, pýtam sa.
0: Ako, ja teda myslím si, že toto nie je otázka len tých 2000 rokov.
1: Úprimne, toto mi napadlo ako prvé, že určite, že nie.
0: Takže tam sa niečo muselo stať a možno aj 6 tisíc dozadu, aj možno tak nejak, aj viac, že tu začali postupne prenikať iné módy, iné vplyvy, ktoré sa tu etablovali. Lebo keby sa ti, zober si, že ty donesieš zmrzlinára, talianského zmrzlinára niekde do, ja neviem, treskniem, niekde, kde tí ľudia majú svoje zvyky a teraz oni ho odtiaľ vykúšu, prosím, nikto nechce tú zmrzlinu jesť, chápeš?
1: No dám ti príklad. Do Japonska teda všetci, čo to tára. Nie, nie, počkaj, to je dôležité. Čo to tára do Japonska?
0: No.
1: Vážený, ak chcete svetovú zmrzlinárskú veľmoc, zabudnite na Európske stredomorie. Japonsko je zmrzlinárska veľmoc. A to myslím akože, že teraz, že vážne.
0: No,
1: bez,
0: no čiže no. Japonsko je Japonsko a japonský trh je rezistentný voči nejakému talianskému konkurenčnému typu. Chápeš?
1: Mne to nie, mne to, no. Mne to, ja, to roz, ja tomu rozumiem.
0: No, čiže keď tu na niečo pristalo a teraz tí ľudia si tu povedali, to je fantastické, rozumieš? Tak je to už tu.
1: Ježišmarja. To je prúser.
0: No tak prúser, to je vývoj. Ja to nazvem tak chladnokrvne.
1: Dobre, no tak zase.
0: Nazvem to chladnokrvne vývoj. Pretože keby si to mal brať tak, si to tak brať k srdcu, tak ťa musíš šlak trafiť za 3 minúty, si povieš, že končíš, nemáš proste ako východisko a to len zle dopadne. Lebo nikdy nevieš, ako to dopadne, to je pravda. Vieme všetci, že to nedopadne ružovo, to vieme tiež, ale ako to nevieme. A
1: Vidím, že si pochopila veľmi presne.
0: tým pádom netreba, ako sa povie, hodiť flintu do žita. Treba ostať pri sebe do konca. Či už pôjdeš potom horom, dolom, to už je jedno, niekde pôjdeš. A
1: Tak.
0: treba si to potom už len niekde potom vyrozprávať, vykonzultovať a zopakovať, alebo náhodne dostaneš možno nejaký bonus, lebo ja tvrdím, že táto inkarnácia je určite bonusová, lebo toto nie je štandardné. A v tom prípade úplne buď pokojný. Ja to hovorím aj poslucháčom, že už nie je to čo nad rozliatým mliekom. Treba ho všetko potom poumývať, poutierať a urobiť si príjemné posedenie okolo a čakať, čo sa stane. Lebo to je zbytočné sa trápiť a prežívať veci, ktoré nevieš ovplyvniť.
1: Jednoznačne.
0: No a dajme na to tú pauzu, lebo však ja neviem.
1: Presne tak. Vzhľadom k tomu, že sa nám prvá časť nášho vysielania naplnila, nože si dajme pesničku.
0: Ajme.

0: Tak a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť a môžeme sa pustiť do druhej polovice, ktorú tematicky načni ty teraz.
1: No viete, ja by som chcela dokončiť to podhubie, lebo to bola tvoja
0: No
1: úloha.
0: dobre, no moment, moment. Podhubie je veľmi dobre, no.
1: Že ako sa to mohlo stať, že tak si začal od píky o tej umelej inteligencii, ja som teda do toho vsunula
0: No
1: tak moju
0: moment,
1: otázku.
0: ona je takto. Ona je úzko spojená s tou podlahou. Teda podlahou rozumieme s tým, čo ako sa to celé začalo, že vlastne ono sa to všetko prehúplo, prevrátilo a je to priamy dôsledok alebo je priamym následkom toho celého. A teraz, keď si to zoberieme, že za posledné 4 roky, čo všetko sa stalo pred 5, nedaj Bože, 6 rokmi umelej inteligencii skoro nikto ani neslýchal. No a otázka neznie teraz, že čo bude, či ju zakážu, nezakážu, starú belu, nezakáže nikto nič. A otázka totiž to znie, alebo by mala znieť. Čo všetko pretransformuje? To je možno otázka aj na teba.
1: Ja neviem, čo všetko pretransformuje, lebo to by sa mi hodilo na nejaký siedmy diel, ale fakt je ten, že ovplyvní, určite už aj ovplyvnila markantne život. Ponúka viacej komfortu, ponúka väčšiu efektivitu a ponúka väčšie zatratenie. Pretože
0: Počkaj, no tak ale nemôžeš hovoriť A a hneď na to povedať B. No, to sa
1: No,
0: tak
1: lebo
0: nerobí.
1: to je totiž, toto je tá, to je to volanie. Volanie nad tú mamučiu jamu, kde sa nachádzajú tie suché vetvičky, že chod si tam zatancovať, vieš, lebo môžeš.
0: Ale no tak počkaj, prestaň už, no rovno suché vetri.
1: Moja fantázia nemá hranic. To je
0: Vieš, ty
1: pasta.
0: nerozumieš. To
1: Pas.
0: nemôžeš prísť a všeobecne platnú pravdu povedať nahlas, lebo ťa ukameňujú zaživ.
1: Ja viem, ja som videla pastu, takže sa ospravedlňujem. Videla som pastu s tými suchými vetvičkami. Dobre, ospravedlňujem sa,
0: Počkaj,
1: nechala som
0: videla
1: sa.
0: si ju naživo, reálne?
1: Áno, takú obrovskú, a také, že hneď mi to prišlo a som to aj povedala, čo na srdci, to na jazyku, takže som ticho. A
0: Ale
1: keď...
0: nie, tak musíme sa trošku
1: Áno,
0: tak.
1: je to možno smiešné, ale ja som to fakt uvidela ako pascu.
0: Ja
1: A
0: ti verím, ja ti verím.
1: teda tým pádom je to taká, je, že pozrieš sa okolo a nič nevidíš, je ti fajnovo, je to krásny les. A potom zrazu, že hop, no. A
0: Si a zrazu nie si.
1: zrazu nie
0: No.
1: si, áno. No a
0: Počkaj, ale ako však dobre som povedal,
1: no
0: však.
1: hej, tak to je, ale tvoja otázka znela, že čo zmení, no veď som ti to povedala tou vetou, že zmení tak, že zatratí, lebo väčšina nie je to pripravená na používanie tejto umelej inteligencie. A povedzme si pravdu.
0: Za mňa osobne sa to navalilo sa to strašne rýchlo. To sa nemalo tak urobiť.
1: No dobre, ale prečo sa to navalilo rýchlo, to je otázka, lebo sa to rýchlo malo navaliť. A prečo sa to malo rýchlo navaliť, lebo sa niečo tým sleduje. A prečo sa tým niečo sleduje?
0: Maria, už zase.
1: Lebo tam je nejaký zámer. Čiže...
0: Nie, vieš, ono strašne veľa peňazí sa do toho nalialo. A najhoršie na celej tej záležitosti je, že ľudia s tým nevedia, nevedia. Stále to spracúvajú. Zase akože no, z rukou na srdci, hej, pred 20 rokmi nechcem povedať nebol, alebo neboli, ale stále v úvodzovkách sa hľadali koncepcie smartfónov. Až potom prišiel iPhone, ktorý jasne hovorím, či mám alebo nemám rád, to je jedno. Za mňa osobne. Ja nemám rád Apple. Nehovorím zlé, to by som v živote, keby som povedal, že to je zlá značka alebo volačo, to by bola, ako to tvrdenie, by bola totálna blbosť. Ale až Apple s jeho iPhoneom, teda samozrejme s jedničkou, vtedy to volali len tak, tak oni zadefinovali moderný smartfón tak, ako ho poznáme dnes. Jasné, už potom prišli aj kadejaké skladačky a spol, ale proste taká tá placka dotyková, to dodnes tak funguje. A teraz ako treba si uvedomiť jednu vec, že pred 20 rokmi sme nepoznali smartfón tak, ako ho poznáme dnes, a pred 4 rokmi sme vôbec nič nevedeli o umelej inteligencii a nie raz za 2-3 mesiace, raz za 2-3 týždne za každým príde nejaká firma, ktorá predstaví nejaký nový model. Myslí sa tým umelá inteligencia. Ako za mňa to je šialené. Za mňa.
1: Ale ja mám takú, nie že hypotézu, alebo taký pocit poviem. Keď niekto niečo zrýchli, keď si ty zrýchliš stimuláciu v tom tvojom teráriu, napríklad tam dáš dvakrát svetlo, dvakrát tmu, ako sa robí sliepkam bežne, aby viacej nosili, hej? To sme už rozoberali, tie naše sliepočky.
0: To áno.
1: Tak
0: Teraz
1: keď
0: všetci
1: zrýchliš
0: povedia, že sme úplní,
1: magory, no.
0: blázni. Počkaj, ale uvedom si jednu vec. Ale to sa deje.
1: No, to sa deje.
0: Počkaj,
1: Tak.
0: počkaj, ale vieš, ako a týmto ľuďom to ťažko vysvetlíš, pretože všetci, a čo to s tým majú sliepky spoločné? A ja vravím, vážený, to s tým má secakra veľa spoločného, pretože aj to je určitý druh ovplyvňovania živých organizmov. A vysoko inteligentný, pretože čo však? Je to vták? Je. Je to domáce zviera? Je. Hotovo, odchod. Čau.
1: Jasné. To zrýchlenie som chcela povedať, že to má nejaký význam, pretože to bude asi nejaká, nejaký, nie že to bude asi, nič nie je náhoda, lebo keď si zoberieš, že už sa ani o ľudí nejedná, nechcem byť teda sprostá. Ak si za predpokladu, že už tu o nič nejde v úvodzovkách, pochopil si ma?
0: Počkaj, teraz, že o koho a čo by malo ísť, či
1: No,
0: nemalo
1: že
0: ísť.
1: vlastne za predpokladu, že tá vzorka, tá pokusná vzorka už je iná, je už iná, už to nie je tá pôvodná, napríklad. Už to máš zmenené, už si prihral nejaké nové parametre, nech si pridal si nejaké, to už je asi moja fantázia, nejaké nové parametre. Dajme tomu, len takto sa teraz rozprávam abstraktne, že aby som si aj vysvetlila, ja sama sebe, alebo odôvodnila to zrýchlenie, ktoré nie je náhodné určite. Keď sa niečo má zrýchliť, tak má prísť v finále. Keď má prísť v finále a zrýchluje sa to, podľa mňa už ti nezáleží na tom, či ťa to pláca, týchto tam pláca zľava doprava, už ich môže plácať ako chce, lebo už je to tak, ako to je. Chápeš?
0: To mi nehovor, to je strašné.
1: No ak by to tak bolo, tak to ja potom chápem to zrýchlenie tak. Ak by už to bolo jedno, že s kým tu teraz narábaš, že vlastne možno 60-70% je už iných. Áno?
0: Ja neviem.
1: No neviem ani ja, ale
0: Počkaj,
1: koľko
0: ja
1: neviem.
0: osobne si myslím, že aj 70 je málo.
1: No a v tom prípade
0: Počkaj,
1: je...
0: počkaj, ja ťa zastavím. Ja to myslím vážne.
1: A ja. Takže za tohto šialeného predpokladu, ktorý je úplne šialený, tak by som aj pochopila to zrýchlenie, lebo tam už nie je to, čo nejak byť nejak fajnový alebo dávať si na niečo pozor. Chápeš?
0: Ale jo.
1: Preto hovorím, že tí ostatní sme bonusoví, lebo ty si povedal na začiatku, tuším tiež, také, že tí ľudia ako keby, im je to jedno, áno? Ale ja poviem, prečo im
0: No
1: je to
0: ale počkaj,
1: jedno?
0: ale nevšimáš si to?
1: Všímam, ale
0: Že
1: keď
0: my,
1: ja...
0: oni už to majú na háčiku.
1: Hej, ale prečo im je to jedno? Tiež si polož otázku, ak teda boli z tej
0: Nie,
1: časti...
0: lebo všimni si jednu vec. Život sa žije instantne. Ja tomu hovorím, že život je polievka. Všetci, čo? No jednoducho však, lebo instantná polievka, nie?
1: Áno.
0: Že, no moment, život sa žije instantne teraz. Ale to nie je teraz. To ja neviem, koľko to je posledných 15 rokov.
1: Áno, veľmi rýchlo to ide, pravda. No ale ja
0: A
1: by...
0: od covidu, tak to už je, to sa už zrútilo. To sa už zrútilo samé do
1: No
0: seba.
1: a teraz
0: To
1: si,
0: už.
1: a potom, čo si vravel ten problém tých, čo sú tí single, že ide tu fenomén single, to si tiež ako popísal v tých prvých témach, čo si navrhol tie highlights, tie, ako sa povie, tie body hlavné, toho, čo by sme ako mali
0: No
1: učiť inteligenciu.
0: samota, samota,
1: Samota.
0: nie, nie, nie, počkaj, nie single. Single znamená, že niekto je sám v zmysle mimo vzťahu, lebo sa rozhodol. Ale samota neznamená len toto. Samota znamená, že niekto nemá priateľov.
1: Rozhodol, alebo sa mu nedarí mať nikoho. Pozor. Lebo to sú teraz, tuto je veľký problém, tuto v Rakúsku, v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, tí ľudia by aj chceli niekoho mať. Ale jednoducho tak sú
0: Ako
1: sami.
0: aj priateľov? Priateľov?
1: Áno, ale sú tak neznášanliví, a to si nepripustia väčšina, že nie sú schopní
0: Ježiš.
1: nadviazať vzťahy. Alebo sú egoistickí, alebo sú dosť egoistickí, alebo sú veľmi egoistickí, alebo sú len na matériu a tak ďalej. Takže to...
0: Toto bolo kruté.
1: No ale tak to je a tým pádom tu akože vznikajú tie rôzne agentúry, sprostredkovateľské rôzne akcie a také veci, somariny, ale to je
0: Počkaj,
1: nekompatibilné.
0: agentúry, akože agentúry na čo, alebo
1: Na
0: koho
1: také,
0: čoho?
1: na tie stretnutia tých ľudí, že keď nad 50 vyššie a takéto veci, teraz som tu videla tiež, že proste to je veľký boom.
0: Nie.
1: A to je, počkaj, a teraz ti poviem k tomu, že môj názor je ten, že tu vzniklo, tu došlo k poškodeniu a to je to merito veci, že cez ten... No.
0: Počkaj, ty mi chceš povedať, že oni... No ale akože to už je potom vyšší prúser.
1: No tak to je vyšší prúser. To je to, že tí ľudia chcú žiť. Nie? On síce má 50, vyzerá ako storočný, niekto má 60, ešte keď dožijú, vyzerá ako 105-ročný alebo 110-ročný. To si nikto nevšíma, lebo teraz ľudia starnú. Behom pol roka som nespoznala suseda, poviem na rovinu, dobre. Ale vieme prečo. A toto sú tie všetky konsekvencie. A tie konsekvencie, ako vravím, že tu už sa nejedná o tú vzorku tých 100%, tú vzorka nejakých len možno 25%, 20%, ja neviem. A tá je minorita. Čiže čo? Už teraz to zrýchlim, ať mu vie háro, ako sa povie po česky, hej? A už to ide do cieľa. A to už je jedno, či sa to teraz je zľava a správa. Jednoducho tak je to už teraz, že nech sa s tým dohrajú, zahrajú, ešte majú posledných 5 minút srandy a dovidenia. Chápeš?
0: Ale to nie je dobré.
1: Akože, ja to nepovažujem za ani až tak negatívne, lebo opäť v tej dualite, náhľad z duality, poskytnem ti filozofický náhľad z dualitného princípu.
0: No
1: Podľa
0: daj.
1: mňa je tam jednoznačne, raz to finále musí prísť. Druhá vec je, biblické súženie už máme, už sme v ňom, to veľké súženie. A tretia vec je tá, že raz ten koniec tej pesničky musí byť. Vieš si predstaviť, že by si takto ešte mal nejakých 30-40 rokov žiť?
0: Toto nebolo vtipné.
1: Takže ja poviem
0: Počkaj,
1: tak,
0: počuješ, čo som povedal?
1: no nebolo to vtipné. No, nebolo.
0: Tak už vieš.
1: No.
0: Nie, akože, tak už vieš,
1: Tak
0: hej?
1: ja už viem, no a vedia to aj všetci poslucháči, ktorí sú pravidelní a zotrvali a nejakým spôsobom sa nenechali ani nejako ovplyvniť našimi niektorými náladami, ale to je bežné, lebo každý sme človek a každý máme nárok na aj na emóciu menšiu, emóciu väčšiu, alebo čo ja viem čo, ale v každom prípade ostáva ten princíp a ten princíp je
0: Ale
1: nemätný.
0: najlepšie je teda v úvodzovkách, najlepšie. Ja mám svoj komfort.
1: No.
0: Mne to tu nikto nebude
1: A
0: rozbíjať.
1: nech to.
0: No a už vieš, a to už sú také tie ťažšie stavy. No tak potom ma tak, vieš, no a čo máš tam robiť?
1: Áno, nezmeníme to my dvaja, lebo dali sa toto
0: Počkaj,
1: všetko.
0: ale uvedomuješ si, hej, to sú také tie už stavy, že ja mám komfort. Ja sa tam necítim. Ja tam ne...
1: No, toto všetko je s tým, s tou pliagou. To sú jej chápadlá,
0: Jasné.
1: to sú jej všetko, ako sa povie, hlavné zbranie. A tieto boli použité a ľudia na to proste, bohužiaľ, mladá generácia sa stala obeťou z veľkej časti, väčšiny, by som povedala z väčšiny, absolútnej väčšiny. A obetovali sme tu aj svoje deti niektorí, hej, to vieme, aj s radou poslucháčov. A bohužiaľ, tak to je. Vo vojne sú vždy obete, lebo toto je vojna. Toto je vojna dobra zla. To vieme tiež. Ako hore, tak aj dole. Ako dole, tak aj hore. Nič nové sa nedeje, všetko je po starom. Akurát ako v tom Merlinovi už nikto o to nemá záujem. Každý má v ruke ten sprostý laptop alebo smartfón. A už sa nezaujímal, že boli nejaké božstvá, boli nejaké sveté miesta, boli nejaké rešpektujúce portály a tak ďalej. A to je tá pleseň, tá pliaga, ktorá prišla a dala im nový svet, dala im, ukázala im to z inej strany, z inej optiky a oni to tak prijali. A prijali tie jej manévre, prijali tie jej lákačky a zobrali to. Lebo najprv si prijal Matrix, hej? Ako to stádo, ktoré, ako sme sa bavili, že pasúce sa voľné zvieratá, urobíš im nejaký prístrešok, dáš im tam krmivo a pol roka, rok, dva, tri, áno? A už ich tam pomaličky máš, ohradíš si a tak ďalej. Hej? Dostanú vždy strávu, dostanú vždy prístrešok, dostanú, keď prší, keď sneží, keď fúka, jedlo dobré a tak ďalej, áno? A oni tam zostanú postupne.
0: No, až tak?
1: Až tak, no a potom, tak samozrejme, tie divé zvieratá sa bránia tomu, to ja obdivujem tú prírodu divú, naozaj snú, áno, ale taká už vyšľachtená, na divokého konia tiež máme normálne konie a tak ďalej, takže máme užitkové zvieratka, máme tie sliepočky a tak ďalej, čiže vlastne tieto, my sme tiež vyšľachtení istým spôsobom, hej, my sme tiež de facto chov, áno, to sme sa bavili stokrát, vždy pokus. Ale ja vždy poviem a opakujem stále dokola, že je to precedens, pretože to, čo sa nám tu deje, nie je v poriadku. Je to precedens. Veľký precedens pre celé ľudstvo.
0: Ach jo.
1: Vrátime sa na aspekt tej umelej inteligencii, čiže poskytla minulom, ty si tak spomenul, že asi kedy sa to začalo, či ja viem, tak tých 6 tisíc...
0: No, 2010...
1: No počkaj,
0: myslím tú umelú inteligenciu. Tak 2022 plus minus kosinus by som dal.
1: Tak áno, ten veľký boom, ale kedy sa objavila tá umelá inteligencia?
0: Joj, to by bolo veľmi skoro. No. Ale akože počkaj, ale akože, že extrémne skoro, to by si možno si pomyslela, že vymýšľam.
1: No povedz, koľko rokov dozadu? Tisíc rokov, koľko tisíc rokov dozadu?
0: Nie, počkaj. Akože chceš sa baviť, že... Úplne na začiatku, ano. Alebo v moderných dejinách, takto sa spýtam.
1: Úplne od píky, že kedy sa tu objavilo niečo také?
0: Zhruba 6 tisíc rokov dozadu.
1: No vidíš, to som si typla 6. Čiže to je v podstate taká prelomová doba toho...
0: Plus minus drobné, to sa samozrejme nedá prísť a povedať, poviem blbosť, že 5850 alebo 6120, no a tak odhadno.
1: No a odtedy sa podľa mňa tie cykly serinkajú.
0: No, povedal by som aj horšie, ale áno.
1: No, čiže to je parazit, ktorý si žije...
0: No, toto svojim... ma zaujíma, ktorý, no?
1: Ktorý si žije svojim životom. To je presne ako... Vieš, koľko kliešťov som ja už mala tu na v záhrade? Povieš si, svine, pardon za výraz, čo sa tu na mňa lepia? Áno, veď, čo ja mám tu na s kliešťami? Veď, ale veď aj to je tvor. Veď aj ten potrebuje sa najesť, potrebuje ten cyklus začať.
0: Ja sa, prečo som sa bál, že to povieš?
1: No, ale veď aj to je tvor.
0: Nie, moment, prečo som sa bál, že to povieš?
1: Pozri. Je to presne o tom, že tvoja disciplína, tvoj postoj k telu, tvoj postoj k životu a všetko dokopy. A keď si v poriadku, tak to vieš vyriešiť, okrajovo eliminuješ to, nevymýšľaš alebo staráš sa, pozeráš sa pravidelne, máš rôzne prípravky, prírodné a tak ďalej, nechodíš do húštiny, pravidelne si kosíš a tak ďalej. Keď nehráš tieto veci podľa pravidiel, to dochádza k skúškam. To je ako keď... Je
0: to, no tak zase počkaj takto, akože no, tak, to mi je jasné. To
1: no
0: mi
1: a tak a tým pádom si nestiažuj, že máš v húštine, ktorú nekosíš už tretím rokom a tak ďalej.
0: Vieš, že je tam, poviem, sprostosť 20, 30, 50 kliešťov na jednom kríku. Napríklad.
1: Samozrejme, no a tie vtáčky tam chodia, oni to roznášajú a asi si zaondil celú záhradu. Ale ide o to, že

0: Absolvieš starú belu a mala by si mať, hej. Čo ja viem, príklad, blbosť poviem. Mala by si mať, no aj nie, aj Bernardín je veľký, ťažký na fyzicky na zvládnutie, ale zlatého retrievera alebo ja neviem, labradora, labradorský retriever, všetci. No ako, a ty mu to odopieraš? Nie. Nikto nikomu nič neodopiera, ale strážny pes je extrémne, alebo aj fyzicky silný a je extrémne náročný na vedenie.
1: Áno.
0: A teraz všetci, a potom sa záhlaví, chytajú, bože môj, čo to je? No nič som, nikto nič, nič nepovedal však. Ale, a tu sa dostávame k jadru problému, to, čo si povedala, veď každý si môže robiť, čo chce. Nikto nikomu nič nezakazuje. Len potom, keď sú z toho konsekvencie, tak potom akože tak čo? Že to, ja neviem akože, čo si mám o tých ľuďoch myslieť. Lebo každý by chcel, čo ja viem, blbosť poviem, každý by chcel mať majestátneho psa, ako je napríklad Cane Corso, taký čierny, veľký, majestátny. Za mňa minimálne krásny pes. Ale to nie je o tom, že ja mám psíčka. Technicky je to štenia, má 8-9 mesiacov, ale on je 90-95% ako v zmysle fyzicky už vyrastený. Ale je to štenia. Stále on sa formuje, on je ako plastelína, teda jeho psychika. Keď to nejaký človek nechce akceptovať, lebo nechce, lebo on chce veľkého psa, no takže, lebo to je tak, štenia sa narodí, nie jedno s druhým a tieto psy to treba strašne socializovať, okamžite. A nie potom, ja neviem, pes má 2, 3, tak 2 nie, ale 2, pol, 3, 4 mesiace a všetci, a to on je štenia, to sa naučí. A keď má 8-9 mesiacov, naučil sa leda tak starú belu, lebo sa zanedbala sa socializácia, zanedbali sa povely a tak ďalej jedno s druhým. Prúser. Čo sa divíš? Čo sa divíš? Ak si stále si hovoril, že veď mal na to čas. To je presne to isté ako umelú inteligenciu. Niekto si zaplatí ten základný balík v ChatGPT, stojí ho do 20, neviem, dolárov alebo koľko to je na mesiac. A tam sú, to je veľmi jednoduché. Tam sa dajú robiť také základné veci. Ten drahší stojí, myslím, nejak dvojnásobok alebo 45-50, to je teraz fuk. A zrazu človek zistí, že má pred sebou obrovské množstvo možností, ale nepreštuduje si to. Nespýta sa toho, lebo on to má dokonca v sebe. Máš takéto možnosti, prosím ťa, vysvetli mi toto, toto, toto. Nie, lebo ten človek je príliš hrdý.
1: Lenivý.
0: Ale, no ale aj hrdý.
1: Aj
0: Keby
1: lenivý,
0: len
1: aj...
0: lenivý,
1: Áno.
0: nie, nie, nie. Keby bol len lenivý. To by bol len lenivý. On je hrdý. Lebo on si povie ja sám. A potom si rozfláka celý ten pracovný priestor a zrazu prúser. A ide písať tiket, teda tiket, akože tú požiadavku na podporu. Veš, to sa tak nerobí. Ale toto, ja som akože dal so psom a s týmto, s tou umelou inteligenciou, ale zober si, že koľko ľudí reálne takto pristupuje k životu. V dnešnej dobe veľmi veľa, ale úplne najhoršie je, že z toho veľkého množstva, ako percentuálneho podielu, 80-90% sú to mladí ľudia do 25, žiaľ, až do 30 rokov. Strašne veľké množstvo, ako percentuálne číslo. Lebo áno, je tam aj tá, neviem, či by som to nazval pohodlnosť, lenivosť, ale je tam aj to, akože ja to predsa zvládnem, čo mi vy tu budete rozprávať, ako to mám robiť. No a potom, keď to nezvládol celkom ten človek, alebo nezvládla, musíme

0: być rodowo korektný, tak zrazu prúser. A ten človek si to neprizná, že ja si myslím, že to nie je ani že lenivý, ani neviem, čo to je mix.
1: Áno, je to všetko dokopy, táto doba prináša tieto. To sú tie agenty, pomimo ešte tam to kvalitne zapadá. Keby si si mal tiež zmysleť, akú chceš ty cieľovú skupinu, ako takých chrumkavých, mladých, čerstvých ľudí plných energie, tak si zvolíš si potom program, ktorým ich okuzliš. Neuveriteľné efekty, neuveriteľné wow, toto sa dá robiť. A už ako také malé opičky sa hneď na to vrhnú, lebo vieš, to je lákadlo, to je ako kúpte si lízatko, hej, stredoveku, a deti utekali za tým kočom, hej. Nikto nemal peniaze, ale každý by chcel to lízatko, rozumieš? A to je presne to, čo sa teraz deje podľa mňa, lebo tých mladých tak chytili na to, na tie všetky možnosti. Všetko máš, to sa dá. Teraz je o to, že halo, kde si nechal svoj život a svoj vývoj? Kde si? Však si ako pizza v cirkuse, držíš tu nejaké mávatko a mávaš.
0: A všetci sú šťastní a spokojní. No dobre.
1: Takže tak nejako, no daj ešte nejaký záver, lebo prosím, vieš čo, toto je veľmi napínavá téma, ja sa ospravedlňujem, že som sa nechala tak uniesť. Toto je alfa omega celého tohto, je táto posledná skúška s tou umelou inteligenciou, lebo to je v podstate nový boh.
0: Presne tak vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil. Chcel by som tebe, Veta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. A vám všetci naši pravidelní alebo aj menej pravidelní poslucháči za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu z VC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Dobrý deň.
1: Do počutia.

0: Zavreli dvere a nechceli ma pustiť, no. Ja som ostala za dverami. Ja hovorím, Pane Bože môj, hovorím, čo len aby žila. Tak som počula, že zamkli kľúčom a ja som tie dvere chytila, otvorila som ich. Neviem ako. Neviem dodnes, čo sa stalo, len som tie dvere zamknuté otvorila. A jak som ich otvorila, hneď som videla, na zemi ležala prikrytá.
1: Bol to asi najsmutnejší sviatok všetkých svätých. V ten deň sa prišlo rozlúčiť s nevinnými obeťami skoro celé mesto. Medzi tými, ktorí zahynuli bolestnou smrťou, udusení, pomliaždení a dolámaní, bola aj 14-ročná gymnazistka Janka Šestáková. Na pohrebe mladučkej študentky sa zišlo takmer 3000 smútiacich ľudí. Jankin hrob, ako i hroby ostatných obetí, boli ešte celé mesiace posiaté kvetmi, vencami a sviečkami. S Jankou sa prišli rozlúčiť priatelia, spolužiaci, profesori, susedia. Počas týchto tragických novembrových dní na košických cintorínoch pochovali 9 nevinných ľudí. Štyria z nich boli len na začiatku svojho života. Nemali ani 18 rokov.
2: Ja som sa to dozvedela vlastne až niekedy, možno v polke novembra. Ani som nevedela, že zomrela. Rodičia mi to nepovedali.

To bola tragédia. Snaď pol storočia. Také dačo tu ešte som. 40 rokov som v Košiciach, ale som nezažila.

0: Miestom tragédie sa stal kopec medzi sídliskom Terasa a amfiteátrom. Na prvý pohľad tento úsek cesty nevyzerá príliš strmý, ale električky na ňom môžu nabrať nebezpečne vysokú rýchlosť. Vodiči musia preto brzdením kontrolovať vozidlo, aby dokázali bezpečne zastaviť na zastávke, ktorá sa nachádza priamo pod kopcom. Práve tu, 30. októbra 1978, cesta električky číslo 6 vyústila do tragickej nehody.
1: Predtým vlastne sa púšťali a brzdili tesne pred tou zátačkou a možno sa to stalo osudným, možno to x električiek predtým ubrzdilo a táto jedna nie.
0: Vodičkou električky je 26-ročná Marta Lileková. V osudné ráno, keď o 5. nastupuje do práce, je rozrušená. Už niekoľko dní sa cíti nesvoja. Podľa niektorých kolegov mladá žena rieši vážne rodinné problémy. Depresia, strach a úzkostné pocity môžu poznačiť jej sústredenie na jazdu. O niekoľko minút po 5. Marta odchádza s električkou číslo 6 na prvú rannú jazdu po pravidelnej trase zo železničnej stanice na námestie Maratónu Mieru. Do osudného okamihu prejde túto cestu dvakrát. Električka je ešte takmer prázdna. Najväčšia špička príde až okolo 7. hodiny. Ale už v tomto čase má vodička pocit, že brzdy reagujú oneskorene a nedokážu regulovať rýchlosť jazdy tak, ako bola zvyknutá. Ale ona má teraz plnú hlavu vlastných starostí.
1: Nebolo to ničím špeciálne ráno, bolo to úplne normálne pondelňajšie ráno, ktoré bolo sichravé, také možno jak dnes. Nič zvláštne. Akurát, že bolo posledné spoločné.
0: Ako každé ráno, Janka sa dohaduje s kamarátkami, že sa stretnú o 10 minút na križovatke. Odtiaľ pôjdu spoločne na spoj a do školy. Otec sa ponúkne, že Janku odvezie. Ona však odmietne. Chce sa stretnúť s kamarátkami a predviesť sa im v nových veciach. Janka odchádza na električku. Ani len netuší, že sa rodina pohromade vidí posledný krát.
2: Toľko mi hovorila medzi dverami, že mami, neber. Ja prídem do školy, ti pomôžem. A to bolo všetko. Ešte si bola nové čižmy, nový kabát. Prvýkrát to mala na sebe. Išla taká šťastná, vyfintená. Ešte do toho zrkadla sa poslednýkrát pozrela. Mami, ako vyzerá? Tak sa veľmi, veľmi dobre môžeš ísť.
1: To ráno sme išli do školy v podstate 4 kamarátky spolu. Takže sme sa stretli na polceste. Dve spolužiačky z jednej strany, dve spolužiačky z druhej strany a išli sme spolu na zastávku električky.
0: Eva študuje na umeleckej priemyslovke. V to ráno sa ešte rýchlo snaží dokončiť zadanie skreslenia. Aj ona dochádza z internátu do školy.

0: zatvorenými dverami.
1: V to ráno som šla so spolužiačkou do školy, vybrali sme sa na zastávku. Došla električka číslo 6, bola totálne preplnená. No ja som chcela nastúpiť, ponáhľali sme sa do školy, ale spolužiačka, volala sa Marika Vlasáková, ma prehovorila, aby sme nenastúpili, že však za chvíľu príde RK, bola to lepšia električka, pretože netrebalo prestupovať.
0: Električka číslo 6 sa vydáva na svoju poslednú jazdu, ktorá sa stane cestou smrti. V dvoch vozňoch je maximálny počet ľudí. Všetky sedadlá sú obsadené, ľudia stoja natlačení na seba. Takmer sa tam nedá pohnúť. Jazda prebieha normálne. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že sa schyľuje k tragédii. Električka naposledy zastane na zastávke Poliklinika a ďalej smeruje k zastávke Amfiteáter. Tu sa rýchlosť jazdy pomaly začína zvyšovať a vodička sa márne snaží spomaliť. Znervóznie.
2: Pre nás to bola do určitej chvíle možno zábava, ale... Určite to nebolo nič, že by sme si mysleli, Ježiš, čo sa teraz stane s nami.
0: Po chvíli sa situácia mení. V električke je zrazu neznesiteľné ticho. Ľudia začínajú tušiť, že sa deje niečo zlé. Počuť iba vrzganie vozňov, ktoré sa rútia dolu kopcom.
3: Keď tá električka začala naberať rýchlosť, tak... Ľudia si tak medzi sebou, že čo sa deje, každý sa obzerá, čo sa deje. Ale už keď sa začala tá električka kývať, lebo ona vlastne naberala postupne na rýchlosti, tam už potom začali niektorí ľudia aj kričať.
0: Sedadlá sa začínajú triasť. Dievčatá cítia, ako sa im dláška električky chveje pod nohami. Prestanú sa smiať. Vozeň číslo 1 sa začína pomaly nahýnať na ľavú stranu. Cestujúci, ktorí stoja pri kabíne vodičky, klopú na sklo. Snažia sa ju upozorniť, aby spomalila, pretože jazdí príliš rýchlo. Ale Marta nedokáže odpovedať. Zúfalo sa snaží spomaliť, ale stroj nereaguje. Vodička v tejto chvíli stráca kontrolu nad električkou. Stroj sa nezadržateľne rúti z kopca rýchlosťou 80 km za hodinu. Prvý vozeň sa stále viac nakláňa. Odstredivá sila ho tlačí na ľavú stranu. Nastáva panika. Ľudia v zúfalstve kričia na vodičku, aby zastavila. Ale električka nezastaví ani na predpísanej zastávke a rúti sa ďalej. Kto môže a dočiahne, drží sa rukami o pradiel alebo tyčí. Marta v poslednej chvíli volá na ľudí, aby zatiahli ručnú brzdu, ale už je neskoro. Odstredivá sila prvý vozeň električky prevráti. Začína sa boj o život.
3: V tej chvíli si človek pomyslí na všetkých svojich najbližších, chce ich mať pri sebe. A vlastne tie sekundy sa zdajú nekonečne dlhé, keď to všetko vlastne prebieha, to nešťastie.
0: Ľudia na ulici spozorovali električku, ktorá sa nekontrolovateľne rúti z kopca. Je jasné, že vozidlo nebrzdí. Míňa zastávku a pri ďalšej zákrute sa vykoľají. Následne sa prvý vozeň prevráti a stiahne aj druhú časť súpravy. Obidva vozne sa šmíkajú po zemi, kým ich nezastaví stromový porast.
3: Keď sa tá električka začala nakláňať, to bola strašná sila, lebo ona mala veľkú rýchlosť električka, tak tam nebolo záchrany niekde, šanca zareagovať, že sa chytí niekde, aby vlastne človek nespadol. To sa nedalo jednoducho. Aj tá masa ľudí vlastne, tých, ktorí boli na strane, na ktorú sa električka naklonila, nemali šancu sa udržať. Ani na vlastných, ani sa niečo
0: zachytil. Električka sa vykoľajila v rýchlosti približne 85 km za hodinu. Prvý vozeň sa prevrátil a následne sa šmíkal asi 50 metrov. Krátko na to sa prevrátil aj druhý vozeň. Pre mnohých bol práve tento moment šancou na únik.
3: Tí, čo mohli chodiť, čo... boli v poriadku, tak vyrazili zvnútra zadné okno, zadné sklo a kto mohol, ten bežal vonku.
0: Na chodníku ležia desiatky zakrvavených, doráňaných ľudí, ktorí sa doplazili von z električky. Ďalej nevládzu. Niektorým sa už nedá pomôcť. Medzi tými, ktorí zahynuli, je aj 15-ročný Milan. Niektorí sú v takom šoku, že ani necítia bolesť. Eva má rozsiahle pomieždeniny, ale nedokáže racionálne uvažovať. Myslí len na to, že prežila a že sa musí čo najskôr dostať do bezpečia. Hľadá medzi zmrzačenými telami svojich

0: spolužiakov školskú tašku. V šoku chce pokračovať na ceste do školy, ako by sa nič nestalo.
1: Keď som vychádzala vonku z tej električky, tak všade, kde som sa, kde mi oči spočinuli, tak tam boli ľudia ťažko ranení a mŕtvi a vlastne som sa bála pozrieť tým smerom.
0: Tí, ktorých zachránila milosrdná náhoda a môžu sa postaviť na nohy, hľadajú svojich kamarátov a blízkych. Na zemi sa zvíjajú ľudia s odseknutými končatinami. Pre okolo idúcich je to hrozivý pohľad. Niekoľko desiatok ľudí má rozdrvené, odtrhnuté alebo pomliaždené ruky. V priebehu niekoľkých minút prichádzajú na miesto nehody zdravotníci z blízkej fakultnej nemocnice. Ale to nestačí. Na ceste je takmer 200 ranených. Sanitky ich postupne musia odvážať do vzdialenejších nemocníc, kde je ešte miesto na príjem nových pacientov. Sanitky nestíhajú. Pri ceste zastavujú civilisti a odvážajú zranených vlastnými autami.
1: Tí ľudia, ktorí sedeli na strane, kde sa električka prevrátila, mali minimálnu šancu na prežitie, pretože skla pri páde sa určite rozbili a vlastne tá masa ľudí, ktorá tlačila na nich, ich zmasakrovala. Hej, tým, ako sa tá klička vlastne šmykala po zemi niekoľko metrov, tak nemali šancu podľa mňa prežiť. Všetci tí, ktorí sedeli, určite v prvom vozni.
0: Iveta necíti zlomeniny na rukách. Hľadá svoje kamarátky. Je dezorientovaná. Jedna zo žien, ktorá pribehla na pomoci, všimne Ivetu vzlikajúcu na zemi. Žene sa cudzej dievčiny uľútostí, berie ju do svojho auta a odvezie ju do nemocnice.
2: Človek sa len potom zberal. Čím skôr sme sa zberali z tej zeme preč a chceli sme vypadnúť, lebo sme v podstate, my sme nevedeli, čo sa nám ktorej stalo, lebo ani to človek nevnímal. Možno to vnímali tí ľudia okolo nás, ale ja určite nie. Ja som v podstate nevedela, čo sa mi stalo, až kým som sa jej prebrala po operácii.
0: Na miesto nehody prichádzajú ďalšie sanitky, hasiči a záchranári. Snažia sa vyprostiť ľudí zaseknutých medzi vytrhnutými sedadlami. Pri ceste zastavujú autá a civilisti bez zaváhania bežia poskytnúť pomoc. Neodradí ich ani to, že majú pred sebou obraz skazy. Vo vzduchu cítiť pach krvi. Počuť výkriky a plač zranených a umierajúcich. Všade ležia odseknuté časti ľudských tiel. Ľudská spolupatričnosť je v tejto chvíli cennejšia než čokoľvek iné. Prichádza nasledujúci spoj električky. Ľudia vybiehajú von a bežia k obetiam katastrofy. Medzi nimi je aj Zuzana, ktorá spoj číslo 6 nestihla. Keď zbadá miesto tragédie, je zhrozená. To, čo vidí, pozná len z katastrofických filmov.
2: Pol hodinu, hodinu sme chodili okolo tej električky. Bolo to tam hrozné. Tí ľudia pobehovali, bol tam pláč, všade plno krvi, prevrátené električky.
0: V tom čase prechádza okolo miesta nehody aj Robert Berenhout, otec Zuzany a fotoreportér miestný Nový. Ako profesionál vyberá z púzdra fotoaparát a snaží sa nehodu zdokumentovať.
3: Ja som ešte zastihol posledné sanitky, ak nakladali ľudí, ale fotografovať som nemohol, len 2-3 zábery som urobil, lebo SMB-ci prišli za mnou, že je zakázané fotografovať.
0: Novinár sa tlaku podvolil. Ale o čosi neskôr sa mu predsa podarilo urobiť niekoľko záberov. Tieto fotky katastrofu unikátne dokumentujú. V tomto momente ani sám netuší, že to budú jediné zachované fotografie dokumentujúce túto tragickú udalosť po skartovaní vyšetrovacieho spisu.
3: Už som ani nechcel fotografovať, lebo v tom momente ma napadlo, preboha, však s touto električkou zvykla chodiť moja dcera. Bežal som do auta. Sadol do auta a utekal. Išli som autom na školu, na strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a rovno za riaditeľom. Či vie o tom, čo sa stalo? On ešte nič o ničom nevedel.
2: My sme nedošli do školy na tú prvú vyučovaciu hodinu a ani nás nenapadlo, že nás kto si v tej škole môže hľadať. My máme, mali sme rodičov, ktorí sa o nás báli a nám to ani na úm neprišlo. Boli sme v šoku.
3: Tam si boli na chodbu asi 10 minút, keď sa konečne moja dcera objavila. No, nechcem vám povedať iné, ale ja som len toľko, že boli to hrozné chvíle, čo ja som prežíval, tých 20 minút, v živote som niečo, nikomu by som neprijal toto prežívať.
0: Do nemocníc vozia prvých pacientov. Majú rôzne poranenia, pomliaždeniny, zlomeniny, chýbajúce končetiny. Niektorí z nich potrebujú urýchlene operačný zákrok. Záchrana ich života závisí od toho, ako rýchlo im zdravotníci dokážu poskytnúť pomoc. Mnohé z oddelení uvoľnia operačné sály pre ich záchranu. Niektorí ľudia z električky musia podstúpiť amputáciu. Je medzi nimi aj táto žena. Sestrička sa ju snaží pred operáciou upokojiť. Je vystrašená. Ešte si nedokáže uvedomiť dôsledky tejto tragédie. Posledné, čo si pamätá, je úder do hlavy, ktorý dostala pri prevrátení vozňa. Cíti fyzickú bolesť, ale ani nevníma, že má ľavú končatinu prakticky odtrhnutú od tela. Jednou rukou sa držala operadla a druhým ramenom spadla do rozbitých okien. Masa ľudí ju zatlačila do roztriešteného skla. Iveta sa na rozdiel od tejto ženy zachytila na chrbtoch ľudí, ktorí ležali pod ňou. To zabránilo, aby spadla do rozbitých okien a utrpela ešte vážnejšie zranenia. Vyviazla len s amputáciou prsta. Niekto by povedal, že mala šťastie v nešťastí.
2: Šťastie v nešťastí. Možno som si hovorila, prečo práve ja, prečo mňa to muselo stretnúť, ale na druhej strane zase... No, možno áno. Šťastie v nešťastí.
0: Eva našťastie vyviazla s ľahšími zraneniami. Po ošetrení sa vracia na internát. Netuší, kde sú spolužiačky, s ktorými ráno cestovala. Ako by si stále neuvedomovala, čo sa vlastne stalo. Až keď zbadá svoje spolubývajúce živé a zdravé, prepukne v nej úľava nad tým, že všetky prežili. Tieto tri dievčatá mali šťastie. Teraz chcú len jedno. Oznámiť svojim rodinám, že sú v poriadku. Začať odznova a rýchlo zabudnúť na hrôzu, ktorú prežili.
1: Ťažko sme to prežívali, potom také besené noci boli a dlho trvalo, kým sme sa odvážili vlastne sadnúť znova na električku.
0: Správa o nehode sa rozšírila po meste rýchlo, ale Jankina matka zatiaľ nič netuší. Informácie jej donesie až suseda. Jej dcéra bola tiež v električke. V ťažkej chvíli ponúka šestákovej pomoc.
4: Suseda ma zobrala s autom dole k nemocnici, ale na miesto už nás nepustili, tam už bola polícia. Len do nemocnice tam potom manžel prišiel a hovorí, ideme ju hľadať.
0: Na chodbách fakultnej nemocnice je zmetok a panika. Keďže sa nachádza najbližšie k miestu nehody, je najviac preplnená. Pacienti ležia na nosítkach pred ordináciami, čakajú na ošetrenie alebo operáciu. Ale personál toľko zranených nestíha ošetrovať. Prioritu majú urgentné prípady. Rodiny, ktorým niekto blízky cestoval týmto spojom, bežia do nemocníc a snažia sa zistiť niečo o svojich blízkych. Všetko sťažuje nedostatok informácií. Aj šestákoví sa snažia zistiť, kde je ich dcéra. Ale od nemocničného personálu dostanú šokujúcu odpoveď. Nemocnice nemajú mená pacientov, ktorých prijali. Osobné veci zranených vzala polícia.
4: Nikde nebola, nikde nám nikto nevedel povedať, čo je, kde je. Len videli sme spústu ľudí, vozili tam a našu sme nikde nemohli nájsť.
0: Jankyni rodičia sú zúfalí. Bežia z jednej nemocnice do druhej, ale nik im nevie pomôcť. Až v tej poslednej nájde Jankyn otec lekára, ktorý je jeho známy. Svitne nádej, že im svojim ľudským prístupom pomôže nájsť dcéru.
4: Prišiel jeden lekár a zhodou okolností jeho bývalý spolužiak. Tak sa ho pýta, Miky, čo ty tu hľadaš? Žiaľ, hovorí, hľadáme si vlastnú dceru, hovorí, z havarie od električky.
5: Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
6: Skvělé. Já tady něco takového mám taky. Takový.